ha ho se ponono ka thaba ka utlwa monate ka fumana taba tse bohlokwa tse monate ya holo jolo ka ke lethaka ya maqheku ye motsho moratuwa ka jeno go gola qhoku ya rona yena ke Masehaila Sophie Magetha o etsa dilemo tse 80 a ena le metso e mehlano ka jeno ka mona ka Melody Virginia mme ena o kopelwa ke bana ba hae ditloholo di ditloholwana re gola baby re o rata ga golo fela a ntle o dimatlhogo go rekelwa shebeletse mmedi tsane rantwa o re balla ditaba.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.